Ang tanan nga may kinabuhi magdayaw sa Ginoo. Ang tanan nga ara kay Kristo Jesus magakalipay, magpangamuyo kag magpasalamat. Ini ang pagdayaw kag pagpasalamat. Programa nga maghatag pagtagad sa pagtaas sa ngalan sang Ginoo kag ibantala ang iyang ngalan at tubtob mabatian sang tanan.

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay!

0: pagdayaw kag pagpasalamat.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Kaibigang tunay!

0: M62DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang tanikalang lagot.

panamyaw kag pagabi-abi sa inyo sa ngalan sa Ginoo. Nagapamati gid ikaw abyan sa Hour of Hope, programa sa pagwalis ang pulong sa Ginoo nga ginadala sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Of course, kaupo ninyo sa gihapon ang inyong managwali si Pastor Daniel Salcedo. Kag sumug man nag-acknowledge kita sang participation sang aton mga utod ka mga abyan padayon nga nag-ampo kag nagasakdag sini nga palatuntunan. Sa liwat nag-aagdag kita sa inyo. May mga questions kamo kag subong man mga prayer request, palihog text lang kamo sa amon numero 0919-228-2263. Amay kag Ginoong Diyos, nagapasalamat gid kami nga makatuo naman kami sang imo mga pulong. Sa bagay nga gusto namon Ginoo nga magasangkad ang amon nga pag-ihibalo sa imo. Magainit ang amon pagigugma, magabakod ang amon pagtuo, kag subong man matudloan kami sang dapat namon himuon, kagibutang sa amon paminsaron, mga bagay na makalikaw kami sa pagpakasalat. Salamat man Ginoo nga ang imo mga pulong nagahatag sang kalipay sa amon, kag subong man pinasahi gid nga pagtoytoy. Amay nagaampo gid kami, mga utod namon nga may mga balatian, ayuha man sila Ginoo sa kamanggaran sa imo bugay. Ang may mga kinanglanon, kabay pa nga ikaw man maghimuno sa imo nga pamaagi. O Diyos, muli giman, bisan pa ang mga tawo nga nagapangita sang kaluwasan. Tuytuyis la Ginoo nga makadangat man sila sa pagkilala sa imo in a personal basis. Mahinulsulan na ng ilang mga sala kag mabaton ikaw. Nagasalig man kami Ginoo sa imo, bisan pa sang amon mga utod, ngara sa liderato. Kaalam, kag bisan pa pag tuytoy nga naghalin sa imo. Bidisyon ni kami amay sa pagtuon sa iyong mga pulong, gumahang pa namon ini, kag ma-aplikar sa amon kinabuhi. In Jesus' name, Amen. Utod kag abyan, isa naman ka section diri sa may New Testament ang aton pagatulukon, kag maghisgot kita sa mga dalagko nga kamatuoran sang Kristohanon nga pagkinabuhi. Magabasa ako sa inyo diri sa may 1 Peter chapter 1 verses 1 and 2, nagasiling siya. Peter, an apostle of Jesus Christ, to the strangers scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, and Bithynia, elect according to the foreknowledge of God the Father, through sanctification of the Spirit, and to obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ, grace unto you and peace be multiplied. Kabay pang Ginoo magapakamaayos ang iya mga pulong. Well, of course, ang background sinadiri, ginsulat ini ni San Pedro sa mga tumuluo, specialmente mga hintil, nga naga-experience sila mga utod sang grabe nga kabudlayan o kung panghiabot tungod sang ilang pagtuo. Well, of course, ang pila ka mga bagay nga aton madraw bala bilang pagtulok naton sa kinabuhi ni Peter, siya gintawag sang Ginoo samtang masako siya sa pagpanguha sang mga isda. Amugin na ang Ginoo bala kung magtawag sa aton, nagatawag siya sa mga tao, nga mapisan, mga tao nga dedikado sa ilang trabaho, mga tao nga sa diin, occupied sila sa ilang pagkinabuhi. Amo ining pamaagis sang Ginoo kung mag-aman siya sa aton kag magamit sa pag-alagad. Isa sa mga outstanding nga kinaiya ni Peter nga ako nakita, amo ang iyabla nga kaisog, kag tapos ang iyagid nga inborn nga leadership. Amo ni abyan kag utod sa Ginoo. Kaga masapuan nakot nga may mga bagay nga wala nila mahimo sang pila ka mga disipulo ni Ginoong Hesus o kun nga has sila abi nga maga attempt sang isa ka bagay nga para sa Ginoo. Ano ina? For example, sang naglakat si Ginoong Hesus sa tubig, tidamo man didtong kaupod ni Pedro. Pero sino lang nag-ayo sa iya niya Ginoo? Kung ikaw nang nagalakat sa ibabaw sang tubi, abi tuguti man na makalakat man ako pakantuda sa iyo. Tiutod kagabian, damo dito nga mga tao ang kaupod ni Apostle Pedro. Apang anasapuan na kung bala, ang pangahas bala ako ng pagrisgo sa iya, daw unay sa iya ko galingon. Nga handa siya magrisgo sang pila ka mga butang siya kinabuhi, lamang nga sa diin mapakita niyang pagsalig niya sa Ginoo. Apang may mga tinion man nga napaslaw siya. Sang gabi nga gintugyan ang aton mahal nga Ginoo kag ante siya ilansang sa krus, naghambal siya sa kay San Pedro nga ipanginwala mo ako.
kag insistent si Apostle Peter nga nagasiling nya bisan ang iban masandad hindi gid ako ya. Apang ginhambal niya to sa iya full capacity kag subong man sa tagna sa iya mga pulong. Ti of course kabalo naman kita sang istorya ang natabo. Ginpanginwala niya ang Ginoo sang pila ka beses. Apang sa tapos nga naman hawang aton maluluwas gikan sa mga minatay, nagpakita kay San Pedro kag gi-confirm kag ni-recommission liwat siya sa pag-alagad. Niyan makita naton silang sang pulong sang Ginoo. Ining mga tawo nga napun-an sang katalaw kag pagsalangisan, sang nakita nila ang nabanhaw nga manluwas, gintugob sila sang grabe nga kaisog nga indi matayog bisan pa sang mapintas kagamhanan nga kalibutan. Amen. Tiabyan, bilang iya nga pag-encourage sa mga tumuloo sa tunga sa mga pagtilaw, isa ini sa mga bagay nga ginsulat niya ang 1 Peter para sa imo kag para sa akon. Nahauna diri. Of course, hindi tagin niya mapanginwala sa pag-alagad kag sa kaluwasan. Ang Ginoo ara ang iya pagtangdo, ara ang iya pagpili. Well, kadamo sa mga debate sini Abyan, kay nga aman, gasiling dayon ang iban nga mga tao. Unfair ang Ginoo kung nagapili siya sang pila ka mga tao nga sa kaluwasan kag sa pag-alagad. Abyan kag utod ang isiling na kondiritso sa sining mga tao, hindi. Kay kun ang ginapangita nimo ang pagka-fair sang Ginoo sa imo kag sa akon nga mga sasala, simple lang ang aton nga pamangkot. Ano ang nagakabagay sa tao nga malinipason kag makasasala sa Dios kag sa iya mga laye? Ti of course, tanan kamo magasabat, pinalidad. Yes, amon abyan. Apang kun ang Ginoo nagtangdo sa aton sa kaluwasan ka sa pag-alagad, ginwalihan kita sang pulong, nag-respond kita sa pagtuo kag sa paghinulsol, niyan, pakadto kita sa langit, ginatawag nato ina, nga bugay kag indi matupungan nga bugay, makatilingala nga bugay sang Dios. Amen. Indi tani mahangpan utod kag abyan. Apang nagdala inisang dako nga kalipay sa aton nga ang Dios sa wala man sing rason, sa iya nga himpit nga paghibalo, sa iya indi matungkad nga kaluoy kag gugma, nagtangdo sa mga tawo nga magpakadto sila sa langit. Apang indi lang kay sining nga pagtando sang Ginoo amo na dayon, kundi nag-unfold sina di ang iya nga plano. Ano ina? Of course, kinanglanon nga ini nga mga tawo walihan kag makabatigid sang pulong sang Ginoo. Amen abyan. Matian ginaton balaan. I will quote diri sa may Ephesians chapter 1. Kaga magabasa ako mga utod diri sa may versikulo 13. In whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believe, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. You see? Amo ni ang masiling naton palagisod nga pagpanghikot sang hindi naton matungkad ng mga plano sang Ginoo. Siling sang pulong ginsaligan nyo, niya apang tanawan ninyo ang sequence bala, nabatian nyo ang kamatuoran, ang maayong balita sang inyo kaluwasan, pagkatapos sina nagtuo kamo, pagkatapos sina ginsilyuhan kamo sang balaan nga espiritu nga ginsaad. Amen. Tiya mo na abyan, magsiling kita nga ang Ginoo nagtangdo sa pila ka mga tao sa kaluwasan, hindi tama detach ang pamaagi sang Ginoo sang Kalbaryo kag subong man pagwali sang maayong balita. Sa bagay nga sa libro sa mga Roma, nagasiling ang pulong sang Ginoo. Niyan ang pagtuo nagaabot, Roma Kapitulo 10, paagi sa pagpamati kag ang ginapamatian pulong sang Ginoo. Di nagapadayon si San Pablo, niya paano sila kabati kung hindi sila walihan?
kag paano sila magwali kun wala sila ginpadala? Amo na abyan. Kadamo dayon sa mga tao nga nag-go to the extreme kag nagasiling sila away na da parting tao, hindi na ka may parte ang tao. Apang ang Diyos nagagamit siya sang mga pamaagi. Ano ina? Walihan ini ng mga tao nga way kita kabalo kung sino na ganing itang doon na sang Ginoo sang maayong balita. Ikaduha, kagina nga mga tao, makasiling gid ikaw nga gintang duan siya sa kaluwasan kaysang pagkabati niya sang maayong balita na hanungod sang kamatayon, paglubong kag pagkabanhaw na Ginoong Jesus, naghinulsol ina nga tao sang iya mga sala. Ginabrihan sina nga tao, hindi na kay maayong buhat ha, kundi response ina. Nagsabat ang tao pagi sa pagtuo, ginbuksan niyang iya kasing-kasing kag kinabuhi nga gininvitar niya si Kristo Jesus nga bilang iya personal nga manluluwas. Kag sa nahuman ninyo nga magtuo kay Kristo, magbaton sa iya, ginsilyuhan kamo sang ginsaad nga balaan nga espiritu. O abyan, kabalo ikaw nga kun maghisgot kita sang kinabuhing dayon, of course puno kag punta iya ini sang Ginoo nga ginatan-ay sa aton. Ang aton lagid nga personal response sa mini, nga isikway tang aton sala. Batunon ta si Jesus nga aton personal nga manluwas sa aton kinabuhi. Ginamensyon ko ini nga mga bagay tungod ari ini nga kamatuoran sa pulong sa Ginoo. Apang sa tanan nga nagtuo sa kay Jesus, nga nagbaton sa iya, ginhatagan sila niya singgahom nga mangin anak sang Diyos. Amen. Ang isa pagid sa mga pangibabaw nga lifestyle naton sa kamatuoran nga gintangduan kita sang Ginoo sa kaluwasan kag pag-alagad, amo nga sa tanan nga adlaw sang aton kinabuhi, pasalamatan naton ang Ginoo. Amen. Wala na kita sang mabungat nga bagay kundi Ginoo salamat nga bisan ako indi angayan nga luwason, ginbayran mo akon sala dito sa cross sa Kalbaryo. Bisan ako ang nagakabagay nga mag-antos tungod sang akon mga sala, apang ikaw ang nagpas-an sini sa imong kaugalingon nga lawas dito sa cross. Ginoo, salamat, salamat. O kabay pa nga amo inang aton mabungat. All the days ang aton kinabuhi, subong at tumulo. Kagano pagyan ang aton ikaduha nga personal application, pagpaubos. Amo na sa bagay uton nga kung isa marais ng aton kinabuhi nga tumuloo, kung may ara pa nga mga rasa sa mga tao nga natural nga nagapasalamat sa Ginoo, kag subong man nagakinabuhi sa pagpaubos, wala na iban kita nga mga tumuloo ukon mga Kristohano. Wala sang tinion nga magpabugal kita sa tubangan sang puno sang grasya kaluoy nga Diyos nga nagsagup sa aton gikan sa infierno. Amen. Kag wala na sang pinakamanami nga magkinabuhi kita nga nagasiling Lord, imo ako binakal, gamita ako sa himaya mo sa pagpakamaayo man sang mga tao nga wala pa sang Kristo sa ila kinabuhi. Tiabyan, kun wala pagid sa mga tinion nga nakahinulsol ka sang imo mga sala, kagintuuhan personally si Jesus kag ininbitar siya nga magsulod sa imo kinabuhi, himo asubong. And God will bless you. Kag dira makasiling kita nga ang ginaalungay sang Ginoo sa aton nga response nga mong repentance and personal faith sa iya anak na tuman sa imo kinabuhi. O kabay pang Ginoo magapakamaayo sa aton tanan? Well, dira lang ana kita kutob sa aton pagpamalandong supo na nato niya sa masunod. Ini ang Hour of Hope. Pag-upod ka mo kay Pastor Daniel Salcedo sang Hinubaan Baptist Church, nagapaalam, maayong adlaw sa inyo nga tanan.

Pagpamalandong, tion sa pagdayaw, pagkonekta, pagpangamuyo kag pagtuon sa matamis nga pulong sang Ginoo. Upod kita sa pagpamalandong, kun sa diin ang pulong sang Dios amo ang aton giya kag kasanag. Pagpamalandong.

isagid ka maayad-ayad nga hapon dira sa imo abyan. Kumusta ikaw subong nga adlaw sang Biyernes? Pasalamatan nato ng aton na Dios sa tion nga iyang ginhatag sa aton, no, para makapamalandong sa iya matamis nga pulong kagama encourage kita sa iya man nga pulong makapangamuyo sa nagkalain-lain nga mga ginaatubang naton sa aton man nga kaugalingon, sa aton nga komunidad, sa aton yang pungsod kag sa bugos nga kalibutan. Kaya nagapati kita nga bisan anuman ang aton mga ginaagyan subong abyan, makaya naton ina paagi sa pagtuo, pagsalig naton sa aton buhi nga Dios. Welcome sa aton iyang palatuntunan nga pagpamalandong.

na pagasaligan, kag sa iya makabaton gid kita sang paglaom. And balanta abyan nga sa tanan nga tion, ano man ang atin mga gina-experiensyar, ginaatubang matutom kag maayo gid ang Dios nga aton ginaalagaran. Amo na nga hindi ta magkahadlok abyan, magkabalaka kay maayo gid ya ang Dios, matutom siya sa iyang mga promesa, kag of course ara gid ang iyang pulong naghatag sang kadasig kalig-on sa aton tagsa-tagsa nga mga kabuhi. Let us know mga abyan kung ano ang imong mga luyag nga mga prayer concerns subong nga adlaw, subong nga simana, pwede mo gid na ipadala sa ato niya nga estasyon. Pwede mo i-send sa numero 0963-180-1469. Pagahulaton na mo ang imong mga sabat sa numero 0963-180-1469. Pwede ka man mag-message sa aton Facebook page 1062DXKI-FEBC Radio. Kag subong live kita sa aton Facebook page. Para sa aton palatuntunan, pwede mo man dira ipadala ang imo mga mensahe, i-comment mo abyan, para man ma-acknowledge namon nga ikaw nagapamati subong. Sa bugos yang Sacsayhan region, isagid ya ka maayad-ayad nga hapon, kag sa Bilog nga probinsya sang South Cotabato, maayad-ayad gid nga hapon dira sa imo abyan. Sa Bilog nga simana, wala gid kita ginpasagdahan, ginbiyaan sa aton na buhi nga Dios. No, ara gid siya padayon nga naga upod sa aton, naga-encourage sa aton, paagi sa iyang pulong, nagaligon sa aton, kag nagahimuno sa tanantang mga pagkinahanglanon. Kag subong iyang hapon, padayon kita sa pagpamalandong sa iyang pulong, kag pagsalig sa iya, paagi sa pagpangamuyo. No, nga wala kita sang lain nga saligan, kundi ang Dios lamang nga aton ginaalagaran.

Before kita mag-delve sa pulong sang Dios, no, mga muyuan ay kita nga pagabuksan sang Ginoong aton tagsa-tagsa ka, huna-huna kag tagipusoon para mas maintindihan taabyan kung ano ang luyag kag ano ang gusto ipalabot sang Dios nga mensahe para sa aton. Amay namon nga balaan kagamhanan sa tanan na ginapasalamatan ka namo sa subungyang kahaponanon. Salamat kid Lord sa pag-upod sa amon sa bilog na simana kag subungyari na naman kami nagapalapit dira sa imo nga wala sang reservations, O God, knowing nga yara ikaw sufisyente sa tanan namo nga ginaatubang. Salamat Lord sa imo nga pulong nga ipalabot subong nga hapon. Salamat sa mga revelations, Father God, for us to be directed. Kag salamat Lord sa imo nga balaang Espiritu Santo sa imo nga buhi kag matamis nga pulong nga kanunay nagaligon sa amon bisan anuman ang amon mga gina-experiensyar. Gani Lord, nagapalapit kami sa imo, buksi ang amon iya nga tagsa-tagsa nga tagipusoon kag huna-huna para mas maintindihan namon, ma-aplikar namon kag magamit namo ang imo nga pulong sa subong yang amon mga ginaagyan, Lord God. Buligi kami Ginoo kag sa imo lamang kami nagasalig ini ang amon mga ginapangamuyo sa pangalan ni Ginoong Hesus among bugtong nga

Matapos na gid naton ang bilog nga chapter sang Psalm 31. Kag ang pulong sa Dios, sang Dios nagasiling. Daw ano kadako sang imo kaayo nga ginatigana mo sa mga nagatahod sa imo. Samtang nagatulok ang mga tao, ginapakitaan mo sang dak o ginapakitaan mo sang kaayo ang mga nagapangayo sang proteksyon sa imo. Ginatago mo sila sa lugar nga ara ang imo presensya. Kag didto luwas sila sa pagpanglibak kag pagpanginsulto sang mga tao. Dalayawon ka Ginoo kay makatilingala gid ang pagpakita mo sang imo gugma sa akon. Sang didto ako sa ginkibon nga syudad. Sa akon kahadlok naghunahuna ako nga ginsikway mo na ako. Pero ginpamatian mo ang akon pagpakitlooy sang nagpangayo ako sang bulig sa imo. Higugmaan ninyo ang Ginoo. Kamo nga iyang matutom nga katawhan. Ginatipigan sang Ginoo ang mga matutom sa iya, pero ginasulutan niya sing pertigid ang mga matinaas taason. Magpakaligon kamo kag magpakaisog kamo nga nagalaom sa Ginoo. Praise God sa iya nga pulong. Subong sa ulihi nga bahin sang Psalm 31 aton maobserbaran ang dako gid nga pagbag-o sa kabuhi ni David during that time. No, halin sa pagpangasubo na islan inisang pagpasalamat sa aton nga mabasa, halin sa kahadlok no, na islan inisang confidence sang pagsalig dira sa Ginoo. No, kaghalin sa kahadlok sa pagduha-duha, ininangin pagpasalamat kag pagdayaw na sa Ginoo. Na wala na nakasentro si David sa iya mga kaaway abyan o sa iya mga problema nga ginaatubang. Kaga ang sina nga dala nun sa pulong sang Dios sa aton niya nga nabasa, gin-highlight mismo ni David ang kamaayos sang Ginoo.

Makita nato na isa inikabunga sa isa kapagtuo nga nagagrow up yan, nagatubo. Same man sa aton nga pagkabuhi subong. Sa imo nga pagkabuhi subong yang mga tinion abyan sa subong yang semana kag adlaw. Ano ba ang mas nangin highlight, ang mga problema mo ba o ang kamaayos ang Dios sa imo? Kaya yung tanong ko natin ngayon, habang binabalikan mo ang iyong buhay, sa anong mga pagkakataon mo nakita ang kabutihan ng Diyos, lalo na sa gitna ng mahihirap na panahon? Let us know, mga kaibigan. No, samtang ginabalikan mo ang imong mga kabuhi, imong naagyan, sadto, sa ano nga mga tion nga nakita mo ang kamaayos ang Dios, ilabi na sa tunga sang grabe nga mga problema nga imo nga ginatubang.

Sa aton iyang pagpadayon. Sa pagpamalandong sa pulong sang Dios. Pamatian anay naton ang alambahanon nga dalang panan. Kag ikaw ang kusog. Kay sa tanan nga tinion abyan, makadangop gid kita dira sa aton buhi nga Dios. Kag siya gid ang aton iyang kusog.

pareho kay David, no? Nakabaton gid siya sang kalinong. Na-experiensyar niya ang kalinong kag ang kapahulayan bangod nagdangop siya sa Ginoo. Kaginpili niya nga mangin maisog kag indi magpadala sa kahadlok bangod balaan niya nga ara ang Diyos nagaupod kag nagagiya sa iya. Kaya isa po itong awakening para sa ating lahat ngayong hapon, mga kaibigan. Napatuloy po tayong lumapit sa Panginoon. Sa bawat pagsubok po na darating, ilagak po natin ang lahat ng mga problema at pasanin natin sa Kanyang paanan. At makikita natin, mararamdaman po natin, ma-experience gid naton ang kalinong kag ang presensya sang Dios nga nagaupod sa aton. Ang bugay sang Dios nga nagasustener sa atan, mga kaabyanan. This time, may just minutos na lang gid kita, mga abyan, para sa aton nga pagpangamuyo. Salamat gid sa pagupod, sa pagpamalandong sa pulong sang Dios nga nagahatag sa aton sang kadasig kag kaisog. Subong naman abyan, may mga palangamuyuanan kita. Pwede man nato na ipalapit sa Ginoo kay wala gid sang imposible sa iya. Amo na maghiliusa kita abyan sa pagpangamuyo na naman subong nga tion. Dira sa aton na buhi nga Dios. Knowing nga He is all powerful, He is a mighty God, all-knowing God. Diin ka man subong, pwede ka gid maka dunga, no, sa pagpangamuyo. Let us all pray. Amay namo nga balaan, kagamhanan sa tanan, ginabayo namo ang imong pangalan. Ikaw ang Dios nga buhi, ikaw ang Dios nga gamhanan, ikaw ang amazing God, ikaw ang creative God. Ikaw ang Dios nga nagtuga sa tanan namon nga makita. Ikaw ang milagroso nga Dios. Gani Ginoo, nagapalapit kami sa imo subong nga tion. Father God, cleanse us sa tanan nga mga butang nga nakapahigko sa amon tagipusoon, sa amon iyang nga huna-huna, sa amon iyang nga kabuhi, God. Forgive us, Lord, sa tanan nga butang nga amon na himo nga wala nakapahimaya sa imo, sa tanan nga butang nga amon na huna-hunaan kaginsili nga wala ka naliipay, O God. Salamat Ginoong Diyos, bangod ikaw faithful nga magapatawad sa amon iyang mga kalapasan kag mga kasalanan. Salamat sa paghinlo sa amon tagipusoon kag tagsa kahuna-huna subong iyang kahaponanon. Ginapasalamatan ka namo, Lord, sa subong tinion nga makapalapit kami sa imo paagi sa pagpangamuyo. Bangod balaan namon nga wala gid kami sang mahimo kun indi ka namon kaupod. Indi namon makaya ang mga butang nga nagakalatabo, Ginoo, kung wala ka nagagiya sa imo, kung wala ka nagagiya sa amon, kung wala ang imo nga pulong nga nagahatag sang kadasig, kung wala ang imo nga balaang Espiritu Santo nga nagaupod sa amon. Gani Ginoo, nagapalapit gid kami sa imo subong. Salamat kay masalig namo ang tanan dira sa imong tiilan. Salamat Lord God sa hangin man nga amon nga ginaginhawa. Salamat sa freedom of worship sa iban nga pungsod, Ginoong Dios, indi na sila makadayig kag makapagpasalamat in public kag bisan pa sa ilang nga mga pamalay. They will have to worship you in their most silent voices, O God, para hindi lang sila ma-persecute apan diri sa amon nga pungsod. Mayara kami sang kahilwayan, O God, to testify your goodness,
to pray and to worship you. Gani Ginoo, ginadangop gid namon sa imo ang tanan nga amon mga prayer concerns subong. Nagasalig kami Ginoo nga ikaw ang milagroso nga Dios, gamhanan sa tanan. Lord, ginadangop man namo ang amon nga pungso dira sa imo. Buligi ang mga leaders, O God, halin sa pinakamataas nga opisyales padulong sa pinakanubo. Ikaw magapanalangin sa ila, Ginoong Diyos, hatagi sila sang ihibalo. Kagkahadlok man sa imo, Lord God, sa pagdumala. Kag sa paghimo sa ila mga katungdanan. We also pray, Lord God, sa mga pastors, sa mga ministry workers, sa lahat po ng mga young people, sa teachers, sa lahat po ng mga churches, Christian churches all over the Philippines and even the whole worldwide, Father. Kabalugid ka Ginoo sa mga kakulangon, kag mga hangkat nga ginaatubang sa imo nga mga katawhan. Buligi ang isa kag isa Ginoong Dios nga kanunay gid magtinguha nga magpalapit sa imo bisan pa sa mga kabudlayan nga amon ya nga gina-experiensyar kag ginaatubang. Buligi man Lord ang mga teachers namon, ang Department of Education, ang mga estudyante subong ya nga tinion, Father God. Lead them, Lord. Lead our country sa mga nagakalatabo Ginoo nga insidente. Ikaw gid ang magpatunga kag ikaw ang magpamuhat. We also pray Ginoo sa mga families man nga apektado sa mga incidents. Ikaw magakomfort sa ila kag sa mga families man, Lord, nga apektado sa mga kinagamo kag sa mga kalamidad sa sulod sa amon iyang pungsod. Ikaw Ginoo magahimuno sa mga panginhanglanon, maga-comfort man Lord kag magapabatsyag sa ila kung ano ang kalinong halindira sa imo. I also pray Lord sa FEBC Philippines. Ikaw, Lord, magahimuno sa tanan nga panginhanglanon. Ikaw magabless sa tanan nga mga leaders, Father, sa tanan nga ministry workers ang FEBC. Hatagi sang creative minds ang kada isa nga mahimo namon, Lord, ang luyag nimo ipabuhat sa amon. Buligi ang matag isa Ginoo, ang matag usa Ginoo nga kanunay gid itinguha ang pagpangalaga dira sa imo. Salamat Lord kay ikaw magapatunga sa ministeryo as we continue doing the mission, Father God, until all have heard. Ikaw man Lord magabless sa ministeryo sang Jesa is Dos DXKI. Pakamaayuha Ginoo ang amon nga mga staff kag ang transmitter Ginoong Dios, protection ni ang tanan nga mga equipments nga ginagamit sa broadcast, Lord God, para sa imo nga kahimayaan kag para masangyaw gid ang imo nga pulong. I also pray sa tanan niya nga mga listeners subong, sa mga supporters, ikaw gid ang padayon nga magapakamaayo sa ila nga kabuhi Ginoong Dios sa tanan niya nga aspekto. Bless them in your ways, Father God. Ikaw ang mag-bless man sa tanan ng mga activities na ipatigayon sang FEBC Philippines. I also pray, Father, sa bilog nga kalibutan. Ikaw mag-comfort, Lord God, sa mga naapektuhan sang paglinog sa nagkalain-lain nga pungsod, particular sa Venezuela, sa Japan, sa ibang pangapungsod Ginoo nga naga-experience sang mga grabe nga kalamidad.
ikaw magapatunga sa sitwasyon Ginoong Dios kay balaan gid namon nga indi namo makontrol tanan apang pwede namon mapalapit ang tanan dira sa imong tiilan. Dalayawon gid kasubong hapon. Salamat Ginoong Dios sa imong pulong nga naghatag sang kadasig sa amon, sang kaisog, naghatag sang confidence sa amon Ginoong Dios. Salamat man sa imong balaang Espiritu Santo nga nagupod sa amon sa tag-satag sang kabuhi namon Lord God all throughout the week. Salamat sa pagtuytoy nimo sa amon Lord God sa amon nagkanda iya nga dalanon sa amon nga mga panglakaton. Ikaw Ginoong maghatag sang kapahulayan sa amon Lord as we continue worshiping you this weekend, panalangini ang isa kag isa. Salamat Ginoong Dios sa imong pagkamaayo, sa imong pagkamatutom sa amon tagsatag sang kabuhi. Dalayawon gid ang imong pangalan, ang tanan nga kadungganan kag pagpasalamat dira lamang gid sa imo sa pangalan ni Ginoong Hesukristo nga among bugtong manluluwas. Amen kag amen. Alas 4 na gid ang aton iyang atak na abyan kag diri magatakop ang aton na programa pagdayaw o pagpamalandong, sorry gid. Pagpamalandong. Ako ang inyo nakaupod, ang inyo abyan, Migo Dave Bestanyo, nagabulos anay sa inyo amiga Jen Robles Librado. God bless you, have a wonderful, amazing Friday and enjoy your weekend. Magasunod ang programa Balita kag iban pa.

0: dunay daghan usab sa katigulangan sa atong panahon karon ang nangabugnaw sa mga buluhaton alang sa atong Diyos. Usahay, sila ang nahimong babag. Hinungdan nga ang ubang espirituhanong kalihukan karon anaa sa gawas sa simbahan. Kay ang ilang mahinumduman, maulamang ang kanhi ug sila dili madinawaton sa bag-ong panahon. Duna gayoy kakuyaw mga higala sa paghukom ni ining mga bag-ong espirituhanong kalihukan karon. Dili kita magdali-dali sa paghukom. Tanawon sa nato kung unsay sunod nga mahitabo. Kay ang atong Diyos nasayod sa mga iya. Siya padulong sa pagbulag sa trigo gikan sa mga dayami. Ug kana buhat sa atong Diyos ug dili ato. Angay kitang magapasalamat nga dunay mga kalihukan nga alang sa atong Diyos karon ug nagalipay ni ana. Ang mensahe nga atong mapatalinghugan karon magahisgot sa usa ka dakong babag sa Israel sa ilang pagbangon pag-usab sa templo ug sa siyudad sa Jerusalem. Ato kining mabasa sa kapitulo 3 ug 4 sa libro ni Esdras.
1: Atong ipadayon ang pagtuon sa kapitulo 3 sa libro sa Esdras gihapon mga higalag igsoon ug hangtod na kini sa tibuok kapitulo 4. Kining unang grupo mga higala nga mibalik ngadto sa Jerusalem, human sila mahatagan ug kagawasan, mikabat lamang og 50 mil. Og sa ikaduhang higayon nga gipangunahan ni Esdras, mikabat lamang og 2,000 katao. Diha usay mga nangabot nga mga higala nga mo'y nakadugang usab sa ilang gidaghanon, busa mikabat sila tanan og 60 mil. Apan nining mga higayona ang gidaghanon sa mga Hudyo sa tibuok kalibutan, mikabat na og milyon-milyon. Atong masabtan mga higala nga ang kadaghanan ganila nagapabilin didto sa Babilonya og sa uban pang dapit didto kay sumubalik sila sa yutang gisad sa Dios kanila. Og karon aniya ang bersikulo no, basahon ko nga matudpa ning Esdras kapitulo 3 og sa diha nga ang ikapitong bulan miabot na og ang mga anak sa Israel diha sa mga siyudad ang katawhan naghiusa sa ilang kaugalingon sa tingob sama sa usa ka tawo ngadto sa Jerusalem. Dayag gayo nga adunay gintang sa panahon dinhi sa kapitulo 2 o kapitulo 3. Ang kapitulo 2 natapos sa pagbalik sa mga anak sa Israel ngadto sa ilang yuta. Dala ang kabuhong sa mga bahandi alang sa pagtukod pag-usab sa templo o sa pag-ayo sa yuta. Nining gintang nga sa panahon, sila na nag-ugbok sa ilang mga balay tungod kay sa unahan, atong makaplagan nga si Hagyo, nagbadlong kanila sa ilang pagtukod o mga balay o gibiyaan ang templo. Ang maong gintang sa panahon, nahimong pila lamang kasimana o ang pinakadugay niya na duha katuig. Busa karon matod pa din ni sa versikulo 2. Unya, mitindog si Jiswa, ang anak kalalaki ni Josadek o ang iyang kaigsunan ng mga saserdote. Og si Jorbabel, ang anak kalalaki ni Sitel, og ang iyang mga igsoon, og itukod ang halaran sa Dios sa Israel. Aron sa paghalad sa mga halad nga sinunog sa ibabaw ni ana, sumala sa nahisulat sa kasuguan ni Moses ang tao sa Dios. Ang maing butang nga makapaikag kanako dinhi, mao ang ilang pagsusi sa kasulatan og ilang nakaplagan kung unsay nahisulat sa kasuguan ni Moses. Og sa dihang ilang nakaplagan ang mga nahisulat.

totoo nga matinud anon sa Dios sa bisan unsang kapanahunan, mga higala. Mao kini ang hinungdan nga ako wala mag-esgot og mga pamaagi kun mga sikolohiya. Ug uban pa, ang ginatudlo ko mao ang pulong sa Dios. Gikinahanglan nga kita maglantaw sa kinitibuk ani ana ug dili lamang ang usa o duha ka bantog apan gasgas na sa mga bersikulo. Ako nagapasalamat usab niya ng bantog ng mga bersikulo apan sa akong pagtanaw o sa akong tanaw ang uban niya na gasgas na tungod kay ang kanaghanan nga nagatudlo niya na gikalimtan ang ubang bahin sa pulong sa Dios. Kung kita magalantaw sa kinatibuk ang gayod sa balaang kasulatan, dilin na kita magkinhanglan pa uglaing mga basahon mahitungod sa kununsaon nga kita magmalipayon diha sa kaminyoon og mga basahong sama niya na nga hilabihan kadaghan karon. Adunay mga tubag ang pulong sa Dios niya na mga higalagigson. Busa, ngang dili man ikaw mubalik sa tuburan nga mao ang pulong sa Dios. Matud pa sa versikulo 3, og ilang gipahimutang ang halaran sa ilang tungtunganan. Kay ang kahadlok diha kanila tungod sa mga katawhan sa mga kayutaan. Og sila minghalad sa mga halad nga sinunog sa ibabaw niya na ngadto kang Jehova. Bisan sa halad nga sinunog sa buntag og sa gabi. Ang dambana nga natukod mga higala, usa ka halaran alang sa mga halad nga sinunog. Kining maong halaran, sumala sa atong nakita, nagasulti kung nagahisgot kung nagatumbok sa krus ni Kristo. Og ang mga halad nga sinunog usab, nagatumbok sa atong Ginoong Hesukristo og sa iyang gibuhat alang kanato. Gihalad sa atong Ginoong Hesukristo ang iyang kaugalingon mismo nga walay buling og mansa ngadto sa Dios. Siya namatay, puli kanatong mga makasasala. Ang ilang gibuhat sa dihang sila naghalad, mao ang pakighiusa diha kang Kristo og diha sa iyang paglukat kanato pinaagi sa iyang kamatayon. Mao kana ang dapit nga pagatiguman sa mga magtuto, mga kahigalaan o kaigsunan karon. Kinahanglan masabtan sa matagusang magtuto nga ang tanang misalig sa atong Ginoong Hesukristo ingon nga ilang manuluwas o nabautismuhan na pinaagi sa balaang Espiritu ngadto sa lawas ni Kristo nga mao ang igdisya nga mao ang mga igsuon o kaigsunan. Sa akong kaigsunan, ako adunay pagigambit o pakikiusa. O sa pakikiusa mga higala, dili kini sumala sa kulor sa atong panit o sa atong kahimtang o sa ato bang pagkadunahan. Ang pagpakighiusa usab mga higala, walay kalabutan sa atong pagkabaptis, pagkagris, pagkamethodist, pagkapresbiterian, pagkanasaren, pagkapentekostal o pagkakatoliko. Wala niya na ang makahatag o kalainan. Siya ba usab mito o kang Kristo nga atong manuluwas? Mao kana ang mahinungdanon ta karon. Kung kanang tawhana, anak sa Dios, siya ug ako mahimong maghayusa o magpakigambitay sa usag-usa sa mga pulong sa Dios. Walay kalainan, basta kung sila mito lamang ni Jesu Kristo. Musa pagkatawang nini, nagkamaturan gayon mga higala kitson. Nining mga tawhana mga higala nga may balik gikan sa ilang paggabihag, atong makaplagan diha kanila ang ligon nga panaghiusa, nga mausab unta ang kinaiya sa tanang mga anak sa Dios. Ang mga salmista nagaingon, aniya karon paggamayo o paggamalipayon gayon sa mga magsuon nga nanagpuyo sa paghiusa. Matud pa kini sa Salmo 133 versikulo 1. O gining mga tawhana usab, mga kabos o mga mapainubsanong tao, sila wala magapangita o katungdanan o sila wala maningkamot alang lamang sa pagtuman sa ilang kabubuton kundi sa kabubuton sa Dios. Busa kita karon mga kahigalaan, nagakanabuhi nining dapita sa katapusang bahin sa usa ka kapanahunan og paingon ang guide kita sa pagpanapos alang kanila nga adunay matuod nga pagsabot mahitungod sa kapanahunan nga matapos kini diha sa paghambog. Matud pa sa Salmo 25 versikulo 9, sa mga maaghop siya nagatutol ngadto sa dalan sa hustisya ug ang mga maaghop nagatudlo niya sa iyang dalan. Busa kinahanglan kita magpaubos sa atong kaugalingon gayod mga kahigalaan o kaigsunan sa tanang panahon. Diya sa atong mga kaiglesihanan o sa uban pang mga organisasyon, kita kanunay naningkamot sa paghimo og bisan unsang dagkong butang.
apan pagasultihan ko kamong dili ka na mo'y kinahanglan sa tanan. Kaya nga atong gikinahanglan, mao ang panaghihiusa diha sa atong Ginoong.

0: Jesucristo. Sama usab sa gibuhat ni ining mga gagmayng bahin sa mga Hudyo nga namalik ngadto sa yutang saad. Busa ang bersikulo 4 ug 5 atong makita nga kini mga tawhana namalik gayod ngadto sa pulong sa Dios. O karon ilan ang gitukod ang halaran? O karon nagsugod na sila sa pagpahiluna sa mga pundasyon sa maong templo. O sugod din ni karon sa bersikulo 8 ngadto sa 10 atong makita usab mga higalagigson apan dili ko na kini pagbasahon pa. Din ang halaran pa lamang o ang pundasyon sa templo ang ilang nahuman. Apan tungod sa ilang kahinam o kalipay, ang ilang mga lihok daw natapos na ang templo. Sila naghimo o usa ka pagkatigom alang sa paghalad. Panahon sa pagdaig, maingon man diya usab sila nag-aawit sa paghimaya ngadto sa Dios. Musa usa kadto ka kisinati ang puno gayod sa kahinam o kalipay sa ilang pagpangalagad kang Hiuba, mga higala kaigsonan. Atong mabantayan karon mga higala sa atong kapanahunan o panahon nga ang atong mga simbahanan nagpanindutay o ganausab ang kaulahiang mga teknolohiya. Dili na kita makuntinto pa sa nipa o sa kahoy nga simbahan o sa chok sa atong pagtudlo. Apan kining mga Hudyo din ni mga higala, hilabihan na ang kalipay bisan og pundasyon pa lamang ang ilang natuman o natukod. Busa, sila nagtigom alang sa usa ka dakong pagdaig. Karon madto kita diretso sa pagbasa sa bersikulo 11 nga matud pa. Og sila na nag-awit ang usa og usa sa pagdaig sa paghatag sa mga pagpasalamat kang Hiuba nga nagaingon kay siya maayo kay ang iyang mahigugmaong kalulot nagapadayon sa walay katapusan sa Israel. Og ang tibok katawhan mingsinggit sa usa ka dagkong pagsinggit sa diha nga sila nagdaig kang Hiuba tungod kay ang patukuranan sa balay ni Hiuba na himutang na. Karon mga higala, kini sila mga bag-ong tubo nga wala makakita sa templo nga gitukod ni Solomon. Og dayon sa bersikulo 12 og 13, ato makita nga anay duha ka grupo sa ilang panagkatigom, mga kahigalaan o kaigsunan. Anay mga batanon nga wala pa makita sa daang templo o kini mga batanuna bago pa lamang diha kanila. Og sa ilang pagabatanon o pagamanasigon, ilang gihimaya ang Dios ug ang Dios nagapanalangin kanila. Ang ikaduhang grupo mao ang mga katigulangan. Sila ang mga nakahinumdom sa templo nga gitukod ni Solomon ug ang katahom niadto. Ug tingali kining maong mga katigulangan nakakita gayud sa daang templo nga nanag-ingon ngadto sa mga bag-ong tubo pa kining templo ha halayo ra gayud kayo sa nauna. Kung nakita lamang gidunta kining mga batan-una sa templo nga gitukod ni Solomon, makaingon gid silang matuod kana. Ang ilang mga pulong mga higala dili gayud makadasig sa mga batan-on apan matuod. Ang usa sa mga suliran nga kinahanglan dad-on sa atong Dios mao ang gabugnaw nga miabot sa mga kahigalaan ug kaigsoonan tungod sa mga sulti sa ilang mga katigulangan. Mahinungdanon nga ang manalagnang si Hagyo nag-ingon sa katawhan, ang Ginoo nag-ingon, padayon kamo. Ang Dios nagauban kaninyo. Wala siya nadtong matahom nga templo ni Solomon. Sa katapusan, ang himaya mibiya apan ang Dios kauban ninyo karon. Padayon kamo sa pagdukod. Adunay daggan usab nga mga katigulangan sa atong kapanahunan karon mga higala nga mo'y nagabugnaw sa atong buluhaton alang sa atong Dios. Usahay mga higala, sila ang nahimong babag. Hinungdan nga ang ubang espirituhanong kalihukan karon ana sa gawa sa simbahan. Kaya ang ilang mahinumduman mao lamang ang kanhi ug sila dili madinawaton sa bagong panahon. Doon na gayo kakuyaw mga higala sa paghukom niya ng mga bagong espirituhanong kalihukan karon. Dili kita magdadali sa paghukom. Tanaw nato kung unsay sunod nga mahitabo kaya ang Dios nasayod sa mga iya. Siya padulong sa pagbulag sa tribo gikan sa mga dayami ug kana buhat sa atong Dios ug dili ato. O gangay lamang kitang magpasalamat nga adunay mga kalihukan nga alang sa atong Dios karon og nagakalipay kita niana. Mawagad itong mga higala ang ikatulong kapitulo na ng libro sa Esdras o gabay-ubay na ang mga pagtulunan nga atong nakatunan apan madugangan pagayad ka na sa atong pagpadayan karon din sa kapitulo 4 tungod kay karon mupadayan kita na ng kapitulo. Ang mga babag sa pagtukod pag-usab sa templo mga higala, wala di asulod kundili nagigikan hinon sa gawas. Kini detalyadong bahin mga higala, og dili na to pagatunan ang matag bersikulo niini, tunan ta lamang ang panghitabo nga naisulat niini, din importante sa tungga panahonan karon. Musaan niya, basahon ko ang versikulo 1 o versikulo 2 na inyong libro hagiapon sa Esdras, kapitro 4, nga kanato nagaingon, karon sa pagganungog sa mga kabatok sa Huda o Benjamin, nga ang mga anak sa paggabinihag na nagtukod ug sa katimblo kang Huba, ang Diyos sa Israel, unya sila ming pahaduol kang Zerubbabel o sa mga pangulo, sa mga balay, sa mga amhan, o ming ingon kanila, patabanga kami sa pagtukod uban kaninyo kay kami nangita sa inyong Dios ingon sa inyong gibuhat o kami na naghalad kaniya sukad pa sa mga adlaw ni Isarhadon nga hari sa Assyria nga mao'y nagdala kanamo dinhi. Sa unahan mga higala atoon niyang mabantayan nga di lamang duha kabanay, di lamang Juda ug Benjamin ang namalik kundili ang 12 gayod kabanay ang namalik. Kini mga tawhana nag-ingon nga sila namalik dito sa yutang gisaad panahon sa paghari ni Isarhadon, hari sa Assyria. Kuninyong nahinumduman mga higala, ang Assyria ang nagbihag sa mga banay sa norteng bahin sa Israel. Uguban sa mga katawhan, gikan sa maong mga banay, namalik sa maong yuta o nakigsagol sa mga katawang Samaritano. Busa nining mga higayon na but nilang makigihiusa sa mga namalik gikan sa Babylonia. Ang unang lakang sa mga kaway alang sa pagbugong sa pagtukod pag-usab sa templo mao ang pagpakiguban. Sa kanunay mga kahigalaan o kaigsunan, ingon gayud niini ang pamaagi sa Yawa sa iyang buhat pinaagi sa mga liberal diha sa kaiglesyanan. Ang liberalismo ang nagasiak sa iglesia o kunya nagaingon, kamo nga mga fundamentalist kanunay nakigaway, ninot kamo kanamo. Og tungod kay kita, dili makihiusa kanila, sila nagatawag kanato nga mga kaway. Ang liberalismo ang nagasiak sa mga kasimbahanan sa sinugdan pa lamang. Og karon sila ang nagadapit kanato sa pagbalik o yon sa ilang mga tingwa. Dako ang pagkasuhi nining mga bahina, mga higala gigsoon. Dinhi ang mga kabatok sa Juda og Benjamin na nag-ingon, kami na nagsimba sa atong Dios sa sinugdan pa. Og karon kamo lamang namalik. Tuguti kami nga makikuban ka ninyo, o kitang tanan, managsimba ka niya. Nindot ka ni paminaon mga higaligigson, apandili ka ni matinud-anon, sumala sa ato niyang makita. Busaan niya ang versikulo 3 nga kanato nagaingon. Apan si Zerubbabel o si Jeshua o ang uban nga mga pangulo sa mga balay sa mga amahan sa Israel, mingingon kanila. Kamumulay labot ka na mo sa pagtukod o sa kabalay sa among Dios. Apan kami sa among kaugalingon nga nag-iusa, nagatukod alang kang Yuba, ang Dios sa Israel. Sumala sa gisugo kanamo ni Siro nga hari sa Persia. Ang mga pangulo sa balay sa mga amahan sa Israel, mga higala, dili ingon kamayo, pinasikad din ni sa ito nakita. Ilang gisalikway sa walay duwa-duha, ang gidalit nga pagkigiusa sa ilang mga kaway. Ang mga Israelita, dili interesado sa mga kalihukan sa panag-iusa. Ug ngani daw mga bangis sila kun atong tanawon, apan ang nindot ni mga higala, wala sila masayop. Ug ang mahinungdanon usab, mao, sakto gayud kita. Kun adunay pagkasumpaki sa mga pamaagi sa tao sa pulong sa Dios, ang pulong sa Dios gayon ang bagasundon ta sa usa ka anak sa Dios. Idugang nato karon ang versikulo 4 ug 5 mga higala nga kanato nagaingon, unya ang katawhan sa yuta nagpaluya sa mga kamot sa katawhan sa Juda. O gisamok sila sa ilang pagtukod, o nanuhol o mga magtatambag bato kanila aron sa pagpapakya sa ilang tinguha sa tanan ng mga adlaw ni Ciro nga hari sa Persia, bisan hangtod sa paghari ni Dario nga hari sa Persia. Karon, ato na makita nga sila mga kaaway o dili mga higala. Sa diyang sila, kipakyas, nagsugod sila o lihok aron sa pagdaot sa Israel. Busa matod pa sa versikulo 7. Og sa mga adlaw ni Artajerses, mingsulat si Bislam, si Mitridates, si Tabel, og ang uban sa iyang kaubanan ngadto kang Artajerses nga hari sa Persia. Og ang pagkudlit sa sulat, gihimo sa titik sa Sirianhon. Og gisulat sa sinultihan nga Sirianhon. Sila naghimo og mga sulat ngadto sa hari sa Persia, uban sa mga butang-butang, batok sa mga Israel nga namalik gikan sa Babylonia, aron sa pagtukod pag-usab sa Jerusalem. O ganiya, ang kopya sa mga sulat mga higala nga itong makitag mabasa sa versikulo 11 ngadto sa 13 na nagaingon, kini mao ang hulad sa sulat nga ilang gidala kang Artajerses nga hari, ang imong mga alagad nga mga tao unahan sa suba o sa uban pa. Angay nga kini hibaluan unta sa hari. Nga ang mga Hudyo nga nangabot gikan kanimo, mingabot kanamo sa Jerusalem, sila nagatukod sa masukulon o dautan nga siyudad. O nagaunahuna sa mga kuta o giyayo ang mga patukuranan. Angay nga kini hibaluan unta karon sa hari nga kung kining siyudara matukod o ang mga kuta mahuman, sila dili babayad sa buhis, alkabala, kun amot alang sa dalan o sa katapusan kini mahimong dautan sa mga hari. Ang ilang argumento mga higala, ang Jerusalem kuno, masukulong siyudad o nga si Artajerjes, mahasol na usab kung iyang tugutan nga makabangon pag-usab ang siyudad. Busa ang hari sa Persia, miuyon sa ilang sugyot, iyang gisusi ang mga kasaysayan sa Jerusalem aron iyang masayran kung matuod ba ang ilang pasangil. O sa iyang sulat sa pagtubag, siya miingon din ni Lokso sa versikulo 19, ngadto sa 22 mga higala gigson, og ako nagsugo og ang pagsusi gihimo og nakita nga kining siyudara sa unahang panahon naghimo og gagubot patok sa mga hari og mga pag-alsa sa pagsukol gihimo dito. May mga gamhanang hari usab sa ibabaw sa Jerusalem nga naghari sa tibok nga yuta unahan sa suba og buhis, alkabala og amot alang sa dalan gibayad ngadto kanila. Hinoon, himuon ninyo karon ang usa ka pahibalo sa pagpamulong niining mga tawhana o nga kining sidara dili tukuron hangtod nga ang usa ka pagbulutan pagahimuon nako og pagbantayan nga kamo dili magmaluya din niini ngano nga ang kadaot magadugang ngadto sa usa ka kapildihan sa mga hari. Busa sa dihang ang sulat sa hari sa Persia miabot ang mga higala kunuhay nga but mutabang sa pagtukod pag-usab sa templo, nagdali-dali gilayon sa pagdala sa maong sulat ngadto sa patukuranan sa templo. Og matud pa sa versikulo 23 ngadto sa 24, unya sa diyang gibasa ang hulad sa sulat sa hari nga si Artajerjes sa atubangan ni Rehum og si Simre og ni Simsay nga eskriba og sa ilang mga kauban, sila mingadto sa madali sa Jerusalem ngadto sa mga Hudyo. Og ipahunong sila pinagi sa pagbugos o gahom. Unya nahunong ang buhat sa balay sa Dios nga dito sa Jerusalem. Og gini nahunong hangtod sa ikaduhang tuig sa paghari ni Dario nga hari sa Persia. Sila napugos mga higala sa paghunong sa ilang pagpatindog pag-usab sa templo. Og din natapos kining atong pagtulunan karon mga higala gigson o galang sa atong pagtapos. Dapitin ko kamo na usab sa pag-ampo tungod kay mao lamang kining mga butanga ang atong makitak magkaplagan gikan nining kapituluha 3 o 4. Ug ako nang hinaot nga sa sud nga gayon sa atong pagtuon magapadayon kamo sa pagpagiuban kanamo mag-ampo. Labing gamhanan og balaan nga Dios, tuburan sa grasya ug panalangin, gikanan sa among tagtag sa kinabuhi, simbahon ka sa tibok yuta ug sa among kaugalingon. Salamat na usab Ginoo sa mga kamaturan nga mong nakita gikan nining kapitulo 3 ug 4. Hinaot nga ang mga kamaturan nadto nakahatag pahinumdom kanamo aron sa among pagpadayon nining libruha among makita o Dios ang imong pamaagi sa mga katawhang Israelita. Maingon man sa among kapanahon kanon. Pusa salamat sa imong mga pulong, hinaot nga kini magapadayon sa pagbalikon kanamo tungod kay ang imong pulong lamang ang among basihan aron kami magmalipayon sa among pagpalagad. Salamat sa imong kayo o Dios nga man. Kining tanan akong gyampo gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo mugtong maluluwas. Amen.
1: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: Ano ang unang-unang mong naiisip kapag narinig mo ang salitang tatay?
3: Tatay? Siya yung disiplinaryan sa pamilya. Kapag kasabay mo siyang kumain, kailangan simot ang pagkain mo sa plato. Kung hindi, may palo ka.
4: Sa akin, ang tatay, ay nako, pampaglo lang yan sa buhay. Tingnan mo yung tay ko, pag nasa bahay siya, walang katahimikan. Palagi niya kasing inaaway ang nanay ko eh. Kami magkakapatid, lagi niyang binabatukan.
5: Para sa akin, ang tatay ay regalo ng Diyos sa pamilya. Gaya ng papa ko, mabait siya, mapagmahal sa nanay ko at sa aming magkakapatid. Nagtatrabaho siyang maigi para maging maayos ang buhay namin. Mahal na mahal ko ang tatay ko. Ipinagmamalaki ko siya kahit kanino dahil sa kanyang pagiging ulirang ama.
2: Ikaw, kung tatanungin ka kung ano ang salitang tatay, anong unang papasok sa isip mo?
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
6: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
6: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahing papawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Pinapapatali kita sa uma. Ang kinabuhing umanhon, matahong kag madinagayaon. Sa uma, labas ang hangin nga imo mahatlok. Dalisay ang tubig nga imo mainom. Dagaya kag marimis ang imo nga mga pagkaon. Sa uma, malapad ang uma kagwayan. Sa diin ang imo mga kabataan, hilway sa pagdalagan kag paghinampang. Pero labaw sa tanan abyan, sa uma, malapit ikaw sa imo kasilingan. Kag ang Ginoong Diyos, nga imo manunuga, imo kaupod kag mabatsyagan. Oo, balik kita sa uma.
1: Sama.
0: Lalaki ka man o kun babae, hamtong ka man o pamatanon,
1: balik kita sa uma.
2: Kini nga programa hatid kaninyo sa the XFE Far East Broadcasting Company and JKR Multimedia Ministries.
3: Ug karon ang inyong farmcaster.

0: Hungry News.
1: Ug mao kining mga balita ang pang-agrikultura karon nga semana.